ma yɛmfa adibonyam n'ase ne di ɛntontom ma yɛpagya ne nyinaa ɛma yɛ soro agya no yɛka ne saa na mekyerɛ ɔsoro ne asase yɔfoɔ nyametomfoɔ ɔde ne ho kɛntenka ne di aseda ɛntontom nka ne din daa.

wo bi nkyɛ yɛde ne nyinaa ma wo yɛde ne nyinaa ma o tumi ne yɛdemonyam yɛde ma o yɛde ma o Oguama oku no fata sɛ wɔgye tumi ahoɔden ahonya o nidi ɛne yɛdemonyam